0: Rozsnyai Dénesné tűvköcske, Pültina Rozinka podománye, Csüjenka Vaskóni közte esken a Rojszni Déntő, ojdle.
1: Tási Móna Berzsuka szec, ejsz mu szítok, tánk plészeli, pa spejveli, ka se umpa igro. Ebbe tak zaj mislim, na zaj nekum vogrim biu, pa ti znau slovenski, znau mi szavcsiti, pa igrati tő, pa szezdau. Jo.
0: Vi ste ma venak tazvo spejvali, kok melodija, dej...
1: Pa već ka venak kok blow, oj kok blow, kok večanč na ven, kok pa u blow.
0: Pa su dakam, sa to mogli do ispisati.
1: Pa ti smo tam ga zdigali, gor, pa smo se smadjali tam do nas, do isprvodu na bus, teri su z busa šli, teri su dole bili, mi smo pa pejški doma ušli.
0: Tam ste ga zdigali v luft, pred busom?
1: Jo.
0: Oj, živej, dej, ljubo, oj, živej.
1: Zdicki na trejza pa pravi, joj ti, već ka se venak niko primno, ka je neko mejko. A tak su se sadjali, ka smo se skorki pocinkali. Uno je taša bila vasela, da pa zoj več ne, prišla je ranč na ti tol, ali kozu tjo ne, da smo mi.
0: Mele ste srečanje?
1: Jo, pa te smo tam se srečali, da smo te imeli v voden obet. Šalo smo pogledali, krčmo smo šli, pa tam smo ta pa povedali. Težke živo, čup, vendel tjo, pa no, oče Ilma, tisto na živej, pa Ančika tjo ne, Djula cena Ančika, tisto tjo mrla. Pa ti zoj sinici na mici tu mrla, pa stoješke. Pa tako pravi, ka prej boj zagvera tu. Izidor, ko je bil.
0: Ja.
1: Izidor.
0: Ne ta glancova.
2: Ja, ne glancova.
1: Ne, ja, ne.
0: Glancova.
1: Ne.
0: Ko je par pinter ne bil.
1: Ja, ja, tista, ja, boj zagvera.
0: Izidora, žene, dejte.
1: Dejte, ja.
0: Niši fotev bil, da ja. To. Izidor so tak bili, ja. Pa
1: te. Ja, pa nog so tu pisali od njej, da pa tako pravi, ka prej neška trn svoje v uneje, te nek uneje ne imela liku življenje. Kaj je njej mož tu rovno mrov, oj kak, pa te pa sin tu, oj ne vem, kak nika bilo.
0: To je bilo, ja. Jesi se to dugo pripravilo, da pa te se toga to što, pa te njamo takše neče tako na te okneške.
1: Ne, jaz trn stejla guča ti dosta, da pa zato dom ti ste nog doispisali.
0: Korbe rirenje nika gučala.
1: To gej, kad človik resan tak pravi, najprej moje življenje je trn žmetno, da pa če človik dosta krat vidi drugo življenje, ti pa pravi, najbolje ostane. Anem pre svojom. Geški tak bav kšu življenje.
0: Ta ona ven, če ta moti, če že oženjena bila, ta ona ven z Izidorom, pa te tak dejte imela, ka če dekla bila, te ne more problema biti, ne?
1: Jo.
0: Ka te nikak pinter ne prišla, pa ta una gor rasla, ta bokina, ka tisti so niša žlata bili, aj niša stara moti bila, aj nekak bil, pa te to tam ta vera, to ne ta vera, ko picaša, to mi na žena

0: Amerika, da ste vi prej odišli v Ameriko, pa sam za 14 let ste domov prišli. Kako se pa vi spominjate na to prvo srečanje za tjav klejte?
1: Dobro bila, zato ker se ga čako, ker sašu na leko vidim, dosta sestre imam, pa brate, pa stariše, pa se trno čako, ker leko domov pridem, pa leko vidim in pa znovma.
0: Kako so vaše mote pravili, neka prva pisma je 13 strani imela, ka tog duga bila. Ko ste tjav kleko pisali tam v tistoj pismi?
1: Da jedan začne pisati te židejo, sam da se prezveli cuj popravljati.
0: Pa vanač ne iš pojesno bilo, ka tog dolec ste kroj odišli z domanje vise?
1: Malo je bila najprva, da pa te se se cuj navčil. Sih da se što videli, ka še on novo, pa tisto ran što dobro prišlo.
0: Voša mote pa voši storiške su vas neistili stavljate, ka ojnite tog doleč. Zoka ste se vidun tog zbrodili, ka te v merku šli?
1: Tak sem mislil tu, na mej kašu življenjem bode, tam saši tak je program bokšegi, se prišlo, je to lepo prvo, si delak nazaj pridem.
0: Kjav šukali, to ste vita vyšli?
1: 68. Moj mož je se prišel do 67 leta, pa te smo se mi tu ženili, pa te se ga mogo čakati na papire, da čas, ker so papire se prišli, kaj lahko to bude in 68.
0: Ti ste som eno leto poznali vožga moža?
1: Tak, en pol leta smo se pisali, pa kaj pa pošilo, pa ti da prišli, ja se tako najprej misli, prvo mi bi lahko gučali neka mode, on že prinesel van, pa se, kaj se ženimo, ne, kaj se som 20 let stavil, to se poznal bolo. Te smo se ženili, da pa zato, jaz tači gesa, kaj se tako trno grodim, maju, tako se se nauri za enega druga, pa se zi razpite nekaj. Mi smo, nesem se to dobro znali, pa še ide živimo kupaj. Že zoj 5-30 let, ko smo oženjeni.
0: Voš mal so v Ogringi?
1: Dolenjega snika Kovač. Mu je sam sin bil, pa v rami so to guče Sigleske. Oni so tam v križ, da bi drugi rang.
0: Če su na dolenju sinike bili kokti to, ko ste sam ema drugma pisali, gdje su ti oni bili?
1: Oni še žlato mati trebe, oni su tam ta pisali, kad umira na raku da zelo svogrskoga, pa te so trebali se nam pravili, če še bi ga vlovjamo, pa te se pravi pišel, ne? Pa te on nazaj pisal, pa te tako smo se začeli.
0: Voš mož, ko so zajegi, te so živni tam v Amerike bili?
1: Ja, oni so to vrši. 57. da je Forodalom bil, te so to vrši odišli prek granice. Austrije so šli, ka on je tam jemo eno tatico. Ena druga tatica pa Amerike že bila. Tako so oni tam ta prišli v Ameriko, ki se za njih zela, ka lahko tada je od Chicago, pa te tako so oni tam ta prišli. Njevi starši so že starejši bili. Oče je bil 58 let star, mati pa neka 53, da so oni tebi odišli. Njim je ne tako trno leko bila, zato ker so še starejši in ljudstvo že metno delo dobijo, da pa so zato dobili delo. To je, ko so še more lahko delali, ker so ti na slenju dobili njugdi.
0: Tok ste se poznali, ka ema drugma ste pisali, prišli so z Amerike, vi ste se tukaj spokivali, pa ste odišli v Merko. To je enak velika batrivnost bila. Prbrodili ste to, ko bok moj kobal, če meni je tam lovo šlo, pa tako ste bili veženi ka bol.
1: Veženi ka bol, da. Naša mama pravi, če tako lovo bol ti nazaj prideš, ve tako 15 meša milih nazaj da mu propelamo. Da pa zato, gdje se ne taši bi, ka bi tako brž gorda, koji u nesem skobal, tako bol, da.
2: Voda.

0: Nema žena, ne idem i Dilan na rejding.
1: Kdje ne?
0: Čim prej ga, batežen ga neka, kak mu te ga drva nut noso. Neka bi oni meni nut prnesli, kak mu ga noso. No, tak je ino. Ti zajte to, kak ti lak to brodeš, kak? No, neka bi tak pravi, vej pa tri smo pola, gje vej pa en, dvej, kjo si nut pelamo, pa ti sider ba. Kak mu prej ga nut noso, čim batežen. Oj, nem batežen ga, kak jesa negi taši človek, kak bi na drugo štukaj ta u neja ti koji meni delaju. Da pa ko na moram get isto, pa dom pa moram povedati.
1: Neka mlajši ješke šanjali, loko. Stara moti, bauk moj kog da to
0: nutno stvar. Kog da nerva nutno osila, ne? Neka bi tog probili pred tiđi sejde, ne mi nuzno osimo. Ti si pravi prej nema od sojta. Ve pa gledam volo ti neka tu delo oko cel din deloju. Zoj pa ti pa okne živi minu tu. Pa ti zoj celi rang da doj si gledel nivo. To košu pa veliku delu bode. Veš ki ti cela alvanje se sam naredo.
1: Eške gnog ti se dobro na tvoj imena den pa rojsni den želejmo. Pa dosta, dosta zdravlja pa skrt mej.
0: Prvo krati ve pa ljubam sikšu leto na mej pridata. Gesar, ko ti gej taši ekstra, vej pa cela Slovenina odite doj, evo ne, ja ti služit, pa te tako se ko ste prinesla ti nes. Taše grabanja, ka se ješke vetu leti pa da se itlejt ne idu.
1: Kelk si ti nam že se par povedala, lejpoga, pa dobroga.
0: Nauruga.
1: Nauruga, vaseloga, žalostnoga, vse fali, sploj dobro bila. Tako, mi smo ti to rode gejka, mal nazaj, ko je zaslužimo. Že za poštanja volka, tik šo leto dom gnavk.
0: Lekka zoj, že sledjam bol, da ka dosta krat mi trn, tok se na ven, tok mi lovu gej dosta krat, ka na ven.
1: Čutenje, čutenje.
0: Čutenje nemam dobro.
1: Vej pa to si lani pravila, pa predla.
0: A zato ne, lani se eške 50 bil, zoj več švetu lidi se žifer. Že to vedem delat eno, dva kopam že pastugin. Pa kopam pastugin.
1: Nikder na guči ka ferte gej, menja delaj, pa več počivaj.
0: Kako menja delam, ka več ne morem. Kakoli škenj, veš, ka v noči se trudem gratan, ka dosta krat brožim, kako delam, pa ko delam. V noči delam, pa te zrama gor stanem, tako trudem, kak vrak. Pa ti doma ne, pa nikaj ne felim, ko je u Bridgeru, gej, tal je boja, gej.

Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugoga tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu